0: pe yoda, mă nu pot ia gine. Kushu chiru kwa ye na kobini. Kade umia. Yes, amuta miti ye nino. Uba, ino, nani, no yin penge ni uba atu wanakija?
1: Oh, agawa ya to. Ya, gantina.
0: Ariet, mande biti mchene ni kongi ngo, kai wacha kong.
1: Ay, to, matiki rajma.
0: Aha.
1: Kemere ni each and every person mbiango o kondu wodi chili adia ba ya na no ikwa ma aha lo pa ara pi ti ara no ikwa tutu na se da ma ni wari ona e ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
0: ti diyo?
1: Eh.
0: Eh, otina joke ne kar kom gi gumi te chengi ma jone. Eh?
1: Awa gum kumi no funo pan na te na
0: Ayela mo pedo mano wori chul chede e oni oko balang donga liwa bi jetu numir kai mat sora be chuba cheli ye.
1: Ay mara sora chuba cheli kan amir gyanay
0: gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay gyanay
1: Ah,
0: big down on the corner. Chiman, when I
1: need to say, I'm very lucky
0: that I don't know if you can't go. And then, no, Joe, when you come, you are my water bank at the junior da.
1: Amen.
0: Now, Ariette.
1: Yo, yeah.
0: When I need my day, Timmy, you bought your matter to cook a box. Kono, Tieni, Ninkere, not long, you only don't. I want to tell. Yes, so mono bere ari chuye ti mayom la win radio. Akobini oba konya tineri chame numie yinuru pe bi ko ni nu ko ni romo ya ki kenyo. Hm? Oba we tamu ba patime adano kiti winyu we cha wa yukede. Ochero no ngwe manu gi cholo pire. I never got any plan manu karatiki bora cake cuts nya jo yam city la win radio.
2: Manu wi ma gi cholo pire. Ki pira bor we abu went on a beach. Speak farmer. One mapegeek.